0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Moj radio, Plus Radio US.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

0: Mali oglasi.
1: Masters Countertops u Willingu traži osobu za prodaju i vođenje projekata. Masters Countertops bavi prodajom, obradom i instalacijom countertopa u Chicagu i okolini. Ako volite rad sa klijentima i imate oko za detalje, ovo je posao za vas. Dobra plata, sjajan tim, odlične beneficije. Detalje potražite na portalu masterscountertops.com ili mailom info@masterscountertops.com. Zapošljavamo owner operatora i kompanijske vozače, plaćamo 75 centi po milji, ekstra stopovi plaćeni za garantovanih 3000 milja, ekstra bonusi. Više informacija na 708-646-2981, Chicago 708-646-2981. Potreban cimer ili cimerka u stanu u Old Irving Parku. Dve spavaće sobe, prostrana dnevna soba, velika kuhinja, zajedničko kupatilo. Stan je slobodan od 1. avgusta na 12 meseci. Više informacije na 224-343-3570, 224-343-3570. Potrebna pouzdana babysitterka za čuvanje dvoje male dece, dete od 2 godine i beba. Neophodno iskustvo u radu sa malom decom, fleksibilnost oko termina, povremeno ili redovno. Lokacija Darien, Illinois, kontakt 551-235-3272, 551-235-3272. Tražimo iskusne radnike za selidbe, stabilna zarada, mogućnost napredovanja, rad u ozbiljnom i uređenom timu. Chicago i šira okolina, 314-745-6994. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Samo pozitivne letnje note plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za boks kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

šta se to promenilo s tobom od prošlog puta. Na drugoj strani sveta si,

bude te povredio, poželećeš me draga, ne traži meni slučajno.

0: najbolji ritam leta. Najlepše letnje osveženje.
1: Sunčan dan, ma sve nam je milina.
0: Talasi plus radija. Vaša pozitiva.

Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: ništa više, druže moj, od mene nije ostalo.
1: Najveći hitovi na jednom mestu.
2: Plus Radio.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: koji nam kaže da počinje još jedno pozitivno jutro na pozitivan letnji način i ovog 14.7. godine 2026. Ne znam šta će numerologija da nam ponudi kada izmišljamo ove cifre. 1407-2026, možda neka tajna kombinacija, da možemo da se raspitamo. Pa ima dosta vremena do 9 sati, možda i uronimo u neke tajne numerologije i možda baš ovo jutro krije neku veliku tajnu uspeha, da. A do tada na dobro poznate načine, na radijske začine, sve će da zamiriše i ovog utorka, uvek uz korisne informacije, uz dobre priče, uz aktuelne teme, uz dobru muziku, uz najnovije vesti. Jeste, kada smo kod najnovih vesti, eto ih već kroz nekoliko trenutaka, a mi ćemo lepo da se razdrmamo uz dobru muziku i još jednu letnju, jutarnju šetnju muzičkim vremeplovom plus radija. Autor i voditelj jutarnjeg programa je malenkost Miroslav Petrović Miško, ima onu čuvenu poruku: dobro jutro i veliko hvala što ste tu.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, plus radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus Radio.

0: ощущение. Ustaj! Svakog radnog jutra na Plus Radio. Buđenje sa Miškom Petrovićem.
1: Od 7 do 9. Chicago Time.
0: Buđenje!
2: Jutro je utorak, je Plus je radio, 14. je jul, leto je, letnja je programska šema Plus radija, to znači dobre priče, dobra muzika, dosta hitova tokom ovih letnjih dana, kako onih starih, tako i ovih noviteta, ima ih dosta tokom ove letnje sezone, 2026, a boga mi, leto je na pravi način i u Čikagu, temperature prave, pravcate letnje, kažu danas 30-34, to je onako ono zvanično merenje, a subjektivni osjećaj može da pokazuje i više temperature s obzirom na onu relativnu vlažnost vazduha, da. Iskreno nikad mi nije bila nešto mnogo jasna, ali je uticala na raspoloženje, pa ponekad i na govorni aparat, ponekad tako bude i ovog utorka 14. jula. 26 stepeni po Celzijusu prema posljednjim merenjima na području Čikaga, kažu meteorolozi, danas maksimalna dnevna 33, da, sutra 32, veoma toplo vreme, zadržava se sve do subote prema sadašnjim prognozama, nestabilno vreme bit će u četvrtak kada treba očekivati pljuskove i grbljavinu, ali o tom potom. I u nastavku pozitivnog jutra uvek aktualne teme, zanimljive priče, najave događaja, pa ajde već kada smo u kancelariji, Danka Gajić i Ljuba Zareć bit će u etno restoranu Zora u Čikagu ovog petka 17. jula od 22 sata, više detalja i na našem kalendaru. Dobro vam jutro.
3: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.
1: Jutro je najlepši deo dana, od 7 do 9 na Plus Radio.
2: Jutro je Plus i Radio, tu su zvona, tu su alarmi, tu je naše dobro pozitivno raspoloženje i ovog 13. julskog jutra i po starim dobrim pravilima, kada malo tako prođe, malo od pola osam po čikaškom vremenu, mi volimo da prelistamo najznačajnije naslove jutra, to činimo mi da vi ne biste morali da se mučite ili što bi omladinci rekli cimate, pa ajde da se mi malo pocimamo, da. Amerika ostaje bez radnika, milioni napustili tržište rada, stručnjaci upozoravaju na veliki problem. Novi porez za milionere u Illinoisu, politička bitka koja može promeniti ekonomiju države. Organizacije upozoravaju na pojačane akcije od strane imigracione uprave u Chicagu, raste strah među imigrantskim porodicama. Uslužni sektor u Americi nastavio rast, zaposlenost prvi put veća. Demokrate traže blokadu vojnog budžeta Sjedinjenih Država zbog saradnje sa Izraelom. Američke savezne države traže da Meta plati rekordnu kaznu od 1,4 biliona dolara. O ovim i ostalim pričama do 9 sati u našem pozitivnom jutru. Tu su i one vremenske prilike. Grad na ivici poplava, Chicago jedva izdržao nalet istorijskih padavina, ali meteorolozi poručuju narednih dana bez padavina, sunčno, vrlo toplo vreme, detaljnija vremenska prognoza i u nastavku našeg pozitivnog jutra. Još jednom ono, dobro jutro i veliko hvala što ste tu.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Ovog utorka u Chicagu sunčano i veoma toplo uz temperaturu do 34 Celzijusova stepena, koliko će biti i u Washingtonu i Njujorku. 31 bit će u Los Angelesu i Clevelandu, 30 u Houstonu, 33 u Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 42 Celzijusova stepena. U sredu u Chicagu vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 25 do 34 stepena Celzijusove skale, svežije od četvrtka.
1: Idealan za letnje dane. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radio uvijek u centru svih dešavanja, pa da održimo pravila i ovog utrka. Pa može, a ponekad i mora, ali neka sada bude da može. Ništa ne mora tokom letnjeg dana, tako. Federalna uprava za vazduhoplovstvo donela je odluku da produži ograničenje broja letova na aerodromu O'Hare u Chicagu za još godinu dana, pokušavajući da ublaži sve veće probleme sa kašnjenjima i zagušenjem. Aerodrom O'Hare prošle godine poneo titulu najprometnijeg u Americi, što je pokrenulo trku između kompanija United i American Airlines u povećanju broja letova i privlačenju putnika. Međutim, ubrzani rast doveo je do ozbiljnih operativnih problema, od nedostatka kontrolora letenja preko radova na infrastrukturi do sve češćih zastoja na pisti. Prema novim pravilima, broj poletanja i sletanja biće ograničen na 2700 dnevno, i to najmanje do kraja sljedećeg leta. Cilj ove mere je da se smanji pritisak na aerodromski sistem i spreče još veći poremećaj u saobraćaju. Podaci pokazuju da O'Hare trenutno ima najduže vreme kretanja aviona po zemlji u celoj Americi. Putnicima je posebno frustrirajuće što prosečno čekanje od izlaska iz gate do piste sada traje čak 28 minuta, dok avionima nakon sletanja treba oko 18 minuta da stignu do terminala. Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. Ako su vam aerodrovi najbolji prijatelji ovih dana, to znači da dosta putujete, pa želimo vam naravno srećan put. Gde god da krenete, ponesite Plus radio sa sobom. Zahvaljujući vašim mobilnim telefonima i našim supersoničnim aplikacijama, sve na jedno mesto, naših 8 radio stanica, najnovije vesti, najnoviji oglasi, dešavanja. Dakle, eto, i ovoga leta Plus radio jeste vaš najbolji prijatelj i vaš najidealniji izbor. Dobro jutro!

0: Najbolja hit muzika plus radio.
1: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
2: Jutro, utorak, plus radio, malo je prošlo od 8 sati, pijemo tradicionalnu čuvenu prvu jutarnju kafu uz Pozitivno jutro na plus radio. 14. je jul, nacionalni praznik Francuske, takođe danas su letnji sveti vrači, sveti mučenici, besrebrnici, Kozma i Damjan. 1789. počela je francuska buržoaska revolucija, na današnji dan pala je čuvena Bastilja. 1808. usponom na Mont Blanc, francuskinja Marie Paradis postala je prva žena koja je osvojila najviši evropski vrh. Gustav Klimt, austrijski slikar, osnivač umetničkog pokreta Bečka secesija, rođen 1862. Okej, nećemo tešku istoriju, ali moramo se setiti i čuvenog švedskog reditelja, dobitnika Oscara, Ingmara Bergmana, jednog od najvećih genijalaca sveta filma, koji je rođen na današnji dan 1918. Dragi rakovi, dragi rođendanci, da se malo povučemo za uši, svi koji slušate Pozitivno jutro, a danas duvate rođendanske svećice. Jedan udah ide i izdah, mislim, duvanja svećice ide i od jutarnje ekipe plus radija, pa da se onako lepo počastimo i da uživamo u ovim lepim julskim danima. 27 stepeni po Celzijusu prema posljednjim merenjima u Chicagu, pravo letnje jutro. Hvala što ste tu.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za Boxtrack i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9. Chicago Time.
1: 20 minuta, prošlo od 8 sati, evo nas u temi jutra i ovog utorka. Kaže, novi udar na nosioce zelene karte. Put do američkog državljanstva mogao bi da postane mnogo skuplji. Nosioci green karta u Americi mogli bi uskoro da se suoče s većim troškovima i težim uslovima na putu ka državljanstvu. Američko ministarstvo unutrašnje bezbednosti predložilo izmene imigracionih pravila koje bi značajno povećale takse za proces naturalizacije. Prema novom predlogu, cena podnošenja zahteva za američko državljanstvo putem obrasca N400 mogla bi da poraste sa sadašnjih 760 na čak 1330 dolara za papirne prijave. Istovremeno planirano je ukidanje pojedinih popusta i olakšica koje su ranije bile dostupne određenim kategorijama kandidata. Iz zvanične uprave objašnjavaju da je cilj promjena usklađivanja naknada sa stvarnim troškovima obrade zahteva i administrativnim izdacima. Ipak, imigracioni advokati upozoravaju da bi veće takse mogle posebno da pogode porodice sa nižim prihodima i navesti mnoge nosioce zelene karte da odlože podnošenje zahteva. Stručnjaci očekuju da bi najava novih pravila mogla da izazove kratkotrajan talas prijava, jer bi pojedini kandidati mogli da pokušaju da predaju dokumentaciju pre nego što nove cene stupe na snagu. Nakon toga broj zahteva mogao bi da opadne zbog povećanih troškova. Inače, podaci Američke službe za državljanstvo i imigraciju pokazuju da je interesovanje za naturalizaciju posljednje godine bilo veliko. Samo tokom fiskalne 2024. godine više od 818.000 ljudi dobilo američko državljanstvo, dok je u posljednjoj deceniji taj broj dostigao gotovo 8 miliona. Više o ovoj temi, naravno, na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A volimo da najavljujemo dobre događaje. Jedna noć, jedan koncert u playbooku ovog petka u Chicagu, dakle petak 17. jul, 21 sat, nastupaju Ivan Lola Šalipuri Band i to nakon, prvi put nakon velike pobede u muzičkom takmičenju. Nikad nije kasno. Ivan Lola Šalipur u Chicagu u playbooku ovog petka u 21 sat. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
0: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Pesme koje se traže i ovog leta. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Ovog utorka u Chicagu sunčano i veoma toplo uz temperaturu do 34 Celzijusova stepena, koliko će biti i u Washingtonu i Njujorku. 31 biće u Los Angelesu i Clevelandu, 30 u Houstonu, 33 u Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 42 Celzijusova stepena. U sredu u Chicagu vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 25 do 34 stepena Celzijusove skale, svežije od četvrtka.
1: Moja draga i ja
2: i najbolji ritam leta.
1: Vesako igra.
2: Najlepše letnje osveženje.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: I good morning i dobro jutro, utorak i 14. jul i 2026. i leto i letnja programska šema i dobro raspoloženje, pa nekako sve to želimo da stavimo u okvir i ram i ovog utorka na Plus Radio. Pozitivno jutro, boga mi, došlo je do samo kraja, ali pre nego što se pozdravimo, još jedna zvanična informacija. Američko tržište automobila prolazi kroz tihu, ali snažnu transformaciju. Vozači sve češće biraju hibride kao idealan kompromis između cene potrošnje i dometa. Rasta na goriva i promene u državnoj politici dodatno su ubrzali ovaj trend, dok su najveći dobitnici japanski giganti Toyota i Honda. Više o ovoj temi i u našem sutrašnjem pozitivnom jutru, a naravno već ovoga trenutka možete da se informišete onako pre pozitivnog jutra, onako predpremjerno na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. Lepo provedite ovaj utorak, nekada se čuda dešavaju i tako nekim random danima, pa recimo baš ovog utorka 14.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-114. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Masters Countertops u Willingu traži osobu za prodaju i vođenje projekata. Masters Countertops bavi prodajom, obradom i instalacijom countertopa u Chicagu i okolini. Ako volite rad sa klijentima i imate oko za detalje, ovo je posao za vas. Dobra plata, sjajan tim, odlične beneficije. Detalje potražite na portalu masterscountertops.com ili mailom info@masterscountertops.com. Zapošljavamo owner operatora i kompanijske vozače, plaćamo 75 centi po milji, ekstra stopovi plaćeni za garantovanih 3000 milja, ekstra bonusi. Više informacija na 708-646-2981, Chicago 708-646-2981. Potreban cimer ili cimerka u stanu u Old Irving Parku. Dve spavaće sobe, prostrana dnevna soba, velika kuhinja, zajedničko kupatilo. Stan je slobodan od 1. avgusta na 12 meseci. Više informacije na 224-343-3570, 224-343-3570. Potrebna pouzdana babysitterka za čuvanje dvoje male dece, dete od 2 godine i beba. Neophodno iskustvo u radu sa malom decom, fleksibilnost oko termina, povremeno ili redovno. Lokacija Darien, Illinois, kontakt 551-235-3272, 551-235-3272. Tražimo iskusne radnike za selidbe, stabilna zarada, mogućnost napredovanja, rad u ozbiljnom i uređenom timu. Chicago i šira okolina, 314-745-6994. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Pst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: Dobrodošli na moj rođendan. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobrodošli na Talase Plus Radija, leto je i najlepše godišnje doba, nadam se da uživate i u ovom današnjem danu i da vam niko ne kvari raspoloženje ukoliko je neko slučajno to učinio, samo pozitivno i pojačite Plus Radio, tu nema nikakve greške i danas smo pripremili za vas mnogo lepih priča uz najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike, zato ostanite baš tu gde jeste uz naravno malo pojačane radio prijemnike. Plus Radio, to jest aplikacija Plus Radija, potpuno je besplatna i za iOS i za Android uređaje, svuda možete danas ponesete sa sobom, potrebno vam je samo eto internet, konekcija i ništa drugo. Ne zaboravite da vam aplikacija pored muzike nudi još niz interesantnih mogućnosti, kalendar dešavanja vam je dostupan uvek ukoliko želite da se informišete o događajima u Chicagu i širom Amerike, a tu je i ona sekcija zabava kada možete malo da zavirite u život poznatih i da možete da prekratite neko slobodno vreme. Vreme je da se družimo i da pričamo neke lepe priče, pa dobrodošli na Talase Plus Radija ukoliko ste se upravo priključili.
2: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.

0: Slušate Plus Radio, a s vama je Marijana.
1: Pozitiva, talasi plus radije, lepe priče i danas sa naših talasa. Pričamo o deci i veštačkoj inteligenciji, koja sve brže ulazi u naše živote, a škole traže nove načine da deci približe ovu tehnologiju. Iz Čikaga dolazi inovativan pristup koji menja pravila školovanja. Deca uče osnove AI tehnologije bez korišćenja računara i oslanjaju se isključivo na papir i olovku, što je svakako revolucionarno u današnje vreme. Program koji sprovodi kompanija Overture Games organizuje radionice u školama i omladinskim centrima širom Illinoisa i Massachusettsa. Umesto ekrana, učenici najpre razvijaju ideje ručno, pišu, crtaju i smišljaju koncepte za pesme, priče, video igre i još mnogo toga. Instruktori koriste AI alate kako bi te ideje pretvorili u konkretne digitalne sadržaje. Ovaj metod stavlja u fokus kreativnost i razmišljanje. Jedna od popularnih aktivnosti uključuje i prepoznavanje da li je određena fotografija stvarna ili generisana veštačkom inteligencijom. Ovaj program beleži veliki uspeh već sada, kroz radionice je prošlo na stotine učenika, a interesovanje škola nastavlja da raste. Stručnici upozoravaju da korišćenje AI alata ne znači automatski razumevanje njihove suštine, zbog čega je edukacija veoma važna. Overture Games u Čikagu, program gde se veštačka inteligencija za decu svodi na papir i olovku.
2: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Talasi Plus Radija, dobra muzika i dobro raspoloženje. Da, pratite pozitivno prepodne. A ukoliko volite knjige, onda ćete imati priliku da uskoro imate potpuno besplatan pristup ogromnoj bazi pisanih digitalnih izvora. Illinois Reliable Information Source, novi je program. To je sistem koji će da vam omogući pristup više od 50 digitalnih baza podataka koje uključuju e-knjige, naučne časopise, novinske arhive i stručne publikacije iz oblasti biznisa, nauke, tehnologije, zdravstva, čak i obrazovanja. Sve usluge će biti dostupne besplatno putem lokalnih biblioteka ili preko zvaničnog sajta Državne biblioteke Illinoisa. Biblioteke koje već plaćaju slične digitalne servise moći će da preusmere sredstva na druge potrebe, da rasterete svoj budžet i da korisnicima prikažu mnogo više publikacija na jednom mestu. Očekuje se da se na ovaj način trajno i značajno unapredi kvalitet obrazovanja i naučnog rada u celoj državi. Illinois Reliable Information Source potražite u bibliotekama, a više o ovoj temi pročitajte na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Plus Radio.

0: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Ovog utorka u Chicagu sunčano i veoma toplo, uz temperaturu do 34 Celzijusova stepena, koliko će biti i u Washingtonu i New Yorku. 31 bit će u Los Angelesu i Clevelandu, 30 u Houstonu, 33 u Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 42 Celzijusova stepena. U sredu u Chicagu vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 25 do 34 stepena Celzijusove skale, svežije od četvrtka.
1: Ljubavi moja, deli si sad, da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitivno, samo uz lepe priče i dobru muziku i danas. Ukoliko volite neobične, a atraktivne situacije, imaćete priliku da od danas uživate u najvećem Hello Kitty kafeu na svetu, a otvara se na Michigan Aveniji. Lokacija je impresivna, u samom centru grada izaziva već veliko interesovanje, novi kafić prostiraće se na više od 8000 kvadratnih stopa. Hello Kitty kafe neće biti mesto samo za kafu, već i za kompletno iskustvo kada je ova animacija u pitanju. Ekskluzivni dezerti, specijalno osmišljeni napici, kao i

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Slušate Plus Radio, a s vama je Marijana.
1: Dobro jutro i dobar dan, nadam se da ovo prepodne provodite u lepom društvu i lepom raspoloženju. Naravno, ustala se Plus Radio jer i danas kod nas samo pozitiva, ništa drugo. A u nastavku programa pričamo o jednom interesantnom festivalu. U pitanju je North Coast Festival, najveći EDM festival u Chicagu i održava se vikend povodom dana rada na stadionu State Creek uz najavu spektakularnog programa za 2026. godinu. Otkriveni su već izvođači, a glavna zvezda bit će svetski poznati australijski DJ i producent Fisher, koji je jedan od najtraženijih na globalnoj elektronskoj sceni. Pored ovog zvučnog imena, publika će uživati izvođačima kao što su Bunt i Holly Priest, a neka dodatna imena očekuju se u narednim mesecima. North Coast Festival je godinama jedan od najposećenijih muzičkih događaja na američkom srednjem zapadu. Privuče desetine hiljada posetilaca iz različitih delova SAD-a, a sve to zbog vrhunske produkcije velikih bina i na prvom mestu jedinstvene festivalske atmosfere. Ulaznice su dostupne u prodaji, možete da birate između trodnevnih festivalskih paketa i pojedinačnih, odnosno dnevnih karata. Interesovanje je veliko i očekuje se najveća posećenost do sada. Cilj je da se i ove godine podigne standard EDM festivala u Americi i sve to uz kombinaciju velikih svetskih imena i ozbiljne produkcije. North Coast Festival mesto je za sve ljubitelje elektronske muzike. Ako želite da učestvujete u istom, požurite sa kupovinom ulaznica. Čuli ste imena, bit će potražnja za kartama. A ako želite još po koju informaciju, potražite na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Moja draga i ja
3: i najbolji ritam leta.
2: Svako igra, igra.
3: Najlepše letnje osveženje.

0: Mali oglasi.
1: Masters Countertops u Willingu traži osobu za prodaju i vođenje projekata. Masters Countertops bavi prodajom, obradom i instalacijom countertopa u Chicagu i okolini. Ako volite rad sa klijentima i imate oko za detalje, ovo je posao za vas. Dobra plata, sjajan tim, odlične beneficije. Detalje potražite na portalu masterscountertops.com ili mailom info@masterscountertops.com. Zapošljavamo owner operatora i kompanijske vozače, plaćamo 75 centi po milji, ekstra stopovi plaćeni za garantovanih 3000 milja, ekstra bonusi. Više informacija na 708-646-2981, Chicago 708-646-2981. Potreban cimer ili cimerka u stanu u Old Irving Parku. Dve spavaće sobe, prostrana dnevna soba, velika kuhinja, zajedničko kupatilo. Stan je slobodan od 1. avgusta na 12 meseci. Više informacije na 224-343-3570, 224-343-3570. Potrebna pouzdana babysitterka za čuvanje dvoje male dece, dete od 2 godine i beba. Neophodno iskustvo u radu sa malom decom, fleksibilnost oko termina, povremeno ili redovno. Lokacija Darien, Illinois, kontakt 551-235-3272, 551-235-3272. Tražimo iskusne radnike za selidbe, stabilna zarada, mogućnost napredovanja, rad u ozbiljnom i uređenom timu. Chicago i šira okolina, 314-745-6994. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
1: Letnji ritam plus radija, idealan za visoke temperature.

0: vaša pozitiva. Plus Radio US.
1: Sobi, jesi ti radio? Tako.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta. Transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Moj radio. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, a s vama je Marijana.
1: U nastavku ovog letnjeg prepodneva pričamo o pravilima kada su dvotočkaši u pitanju, a tiče se Ilinoja. Novi propisi kažu, ako ste vlasnik bržeg električnog bicikla, morat ćete da vozite isključivo kolovozom, dok će vožnja trotoarima, biciklističkim stazama i trakama biti zabranjena. Obavezni ste da posjedujete važeću vozačku dozvolu, registraciju, osiguranje i vlasničku dokumentaciju za svoje vozilo. U pitanju je bezbednosna mera, jer statistika do sada je bila zabrinjavajuća, broj povreda i smrtnih slučajeva povezanih sa ovim vrstama vozila porastao je za čak 300% u SAD-u u proteklih nekoliko godina. Naravno da vozači s druge strane smatraju da su ova pravila prestroga i financijski zahtevna, ali šta je tu je. Zakon definiše i pravila za električne skateboardove, monocikle i brze trotinete. Vozači ovih uređaja moraju da imaju najmanje 16 godina, dok je maksimalna dozvoljena brzina 28 milja na sat. Inače, stručnici upozoravaju na ozbiljne posljedice nesreća i apeluju i na vlasti i na korisnike ovakvih vozila na oprez, odnosno više pažnje u vožnji. Zakon nije stupio na snagu, a ukoliko stupi, važiće od 1. januara 2027. Prema rečima zvaničnika, vrlo je izvesno da će zakon i da se...
0: Bolja strana života. Leto na plus.

0: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
1: Pozitiva, Talasi Plus Radija i leto. Nadam se da uživate uz naš program i da volite koktele. Ako uživate u ovim letnjim pićima, onda da znate da je u Illinoisu zvanično stupio na snagu zakon koji trajno legalizuje prodaju koktela za poneti. Eto nove prakse u ugostiteljskoj industriji. Odluka je potpisana, samo treba da se implementira. Šta to znači? Kokteli mogu biti dostupni za lično preuzimanje, kao i za dostavu na kućnu adresu. Moramo da dodamo da dostava koktela mora biti dostavljena isključivo od strane zaposlenih u ugostiteljskom objektu, dok angažovanje eksternih kurirskih službi nije dozvoljeno. Svaki napitak mora biti upakovan u zatvorenu ambalažu sa zaštitom od otvaranja uz obaveznu proveru da je kupac punoletan. Zakon takođe propisuje da koktel u trenutku prodaje ne sme biti stariji od 7 dana, što predstavlja dodatnu meru sigurnosti. Šta je cilj ovog zakona? Pa pod cilj je da se podrži ugostiteljski sektor, odnosno da se omogući dodatni izvor prihoda. Stručnici očekuju da će ova promena imati pozitivan uticaj na ekonomiju i način na koji građani konzumiraju usluge restorana i barova. Dakle, ako želite koktele za poneti, u Illinoisu vam je to zakonom dozvoljeno.
2: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Plus Radio, samo hitovi.

0: Najbolja muzika Puls Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: I dragi slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za danas. Nadam se da na svoje uživanje planirate da nastavite i dalje u Talase Plus Radija, jer biramo samo hitove, najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike. I to na 8 različitih radio stanica, pa birajte shodno raspoloženju ili naravno mesto i društvo u kome se nalazite. Download aplikacije Plus Radija je potpuno besplatan za sve uređaje, nemate prepreku da nas ponesete svuda sa sobom i da širite pozitivu i dobru muziku gde god da ste se uputili. Ne zaboravite, dragi slušalci, da ukoliko želite da uvek budete u toku sa svim onim što se u Americi i širom sveta dešava, a tiče se zvaničnih i klasičnih vesti, vesti iz sporta, zabave i naravno sveta poznatih, portal chicagodešavanja.us uvek vam je na dohvat ruke. Na tom istom mestu možete da se informišete o tome šta se sve to lepo zbiva u Chicagu kada je noćni provod u pitanju, a sve to na kalendaru dešavanja. Aplikacije, radio i vesti i naravno pozitiva. Sve to na Plus Radiju. Hvala vam što ste bili sa nama i danas. Uživajte i dalje uz nas. I jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe. Družimo se ponovo sutra.
0: Samo pozitivne letnje note. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Ovog utorka u Chicagu sunčano i veoma toplo uz temperaturu do 34 Celzijusova stepena, koliko će biti i u Vašingtonu i Njujorku. 31 bit će u Los Angelesu i Clevelandu, 30 u Houstonu, 33 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 42 Celzijusova stepena. U sredu u Chicagu vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 25 do 34 stepena Celzijusove skale, svežije od četvrtka.
1: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

ponoć udalajem i da režim koker, da otvaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se, razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Mali oglasi.
1: Masters Countertops u Willingu traži osobu za prodaju i vođenje projekata. Masters Countertops bavi prodajom, obradom i instalacijom countertopa u Chicagu i okolini. Ako volite rad sa klijentima i imate oko za detalje, ovo je posao za vas. Dobra plata, sjajan tim, odlične beneficije. Detalje potražite na portalu masterscountertops.com ili mailom info@masterscountertops.com. Zapošljavamo owner operatora i kompanijske vozače, plaćamo 75 centi po milji, ekstra stopovi plaćeni za garantovanih 3000 milja, ekstra bonusi. Više informacija na 708-646-2981, Chicago 708-646-2981. Potreban cimer ili cimerka u stanu u Old Irving Parku. Dve spavaće sobe, prostrana dnevna soba, velika kuhinja, zajedničko kupatilo. Stan je slobodan od 1. avgusta na 12 meseci. Više informacije na 224-343-3570, 224-343-3570. Potrebna pouzdana babysitterka za čuvanje dvoje male dece, dete od 2 godine i beba. Neophodno iskustvo u radu sa malom decom, fleksibilnost oko termina, povremeno ili redovno. Lokacija Darien, Illinois, kontakt 551-235-3272, 551-235-3272. Tražimo iskusne radnike za selidbe, stabilna zarada, mogućnost napredovanja, rad u ozbiljnom i uređenom timu. Chicago i šira okolina, 314-745-6994. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
1: Samo dobre pesme plus radio

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv. U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Ovog utorka u Chicagu sunčano i veoma toplo uz temperaturu do 34 Celzijusova stepena, koliko će biti i u Washingtonu i Njujorku. 31 bit će u Los Angelesu i Clevelandu, 30 u Houstonu, 33 u Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 42 Celzijusova stepena. U sredu u Chicagu vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 25 do 34 stepena Celzijusove skale, svežije od četvrtka.
1: Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča, plus radio.

0: lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.
1: Kuda i kome, krvi moja iz vene, našla bih suze.

0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.
1: Ti si otac, suzano moj. Ti si je napravio. I više im se...

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems Chicago 773-556-3696.
0: 24 sata

Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Masters Countertops u Willingu traži osobu za prodaju i vođenje projekata. Masters Countertops bavi prodajom, obradom i instalacijom countertopa u Chicagu i okolini. Ako volite rad sa klijentima i imate oko za detalje, ovo je posao za vas. Dobra plata, sjajan tim, odlične beneficije. Detalje potražite na portalu masterscountertops.com ili mailom info@masterscountertops.com. Zapošljavamo owner operatora i kompanijske vozače, plaćamo 75 centi po milji, ekstra stopovi plaćeni za garantovanih 3000 milja, ekstra bonusi. Više informacija na 708-646-2981, Chicago 708-646-2981. Potreban cimer ili cimerka u stanu u Old Irving Parku. Dve spavaće sobe, prostorna dnevna soba, velika kuhinja, zajedničko kupatilo. Stan je slobodan od 1. avgusta na 12 meseci. Više informacije na 224-343-3570, 224-343-3570. Potrebna pouzdana babysitterka za čuvanje dvoje male dece, dete od 2 godine i beba. Neophodno iskustvo u radu sa malom decom, fleksibilnost oko termina, povremeno ili redovno. Lokacija Darien, Illinois, kontakt 551-235-3272, 551-235-3272. Tražimo iskusne radnike za selidbe, stabilna zarada, mogućnost napredovanja, rad u ozbiljnom i uređenom timu. Chicago i šira okolina, 314-745-6994. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Samo hitovi plus radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Ovog utorka u Chicagu sunčano i veoma toplo uz temperaturu do 34 Celzijusova stepena, koliko će biti i u Washingtonu i Njujorku. 31 bit će u Los Angelesu i Clevelandu, 30 u Houstonu, 33 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 42 Celzijusova stepena. U sredu u Chicagu vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 25 do 34 stepena Celzijusove skale, svežije od četvrtka.
1: Pozitiva svuda oko vas.

0: Te igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
1: Zvuk koji te prati i ovoga leta. Plus Radio.

0: samo pozitivne letnje note. Plus Radio.
1: Čini mi se ko da letim, a nisam se ni pomakao. Samo kad se tebe setim, a nisam te ni dotakao.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner-operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brz i pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Plus Radio, samo hitovi.